hortik azun egun usten marreta. Nagupulela gabiziera izada.